Zidi Lera Lera. Nene ni veze wose mewa. Nene ni jevye ya gbala yi. Kenge bozo wa lakwa ati benye. Kati bata ti mokne shi ti kai. Koda. Gẹgẹ bo so wa lapa ti benye na o tun ti se be ja yin kale ja yin beta iyen gegelegbe ti benye lori pe ko se duro wo bo se lo la nse be an la vanilla ti ba dogba o ya mo n gbe yin de gbogbo korokondu.